0: Ertzain bat atxilotu dute Bakion, Bizkaian, marihuana salerosketan jardutea leporatuta.
1: Guztira 12 kilo terdi droga harrapatu dizkiete, merkatuan 1.000.000 bat edo 1.000.000 euro balioko zituen.

0: Mayo. Yeah.
1: Claro que te amasas irratia.
2: Amets egiten duen irratia. Egin bat gurekin.

Goazenean, kalean barrena, norbait eskean badugu ikusten. Denok sentitzen dugu pena, baina inork ez dio txampon ikusten. Urrun dena urbildu, urbildena urrundu. Gure aurre zorionak kezkatzen gaitugu, ta aurrek egindako arropekin jazten ditugu.

Aku batek jaurtitako gezia, elburu zure buru gaineko gerezia. Merezia duzu, hau ez da erezia, zeharkatu du barrera eta erezia.

delikatua, bere patua. Langabezian, hipotekatua, ikaratua. Naskatua, laberinto batean, arrapatua.

papatean pim pam pun zea raio bertatik atera ziren ogi bat zipaio hasi ziren kolpeka amoruz beteta gauzatu zituzten hainbat atziloketa postikoak banatu ziritzi ziren atera aginduak bete esako zintzoen antzera onarte zina da bankuen jokaera ostera bebetiko historia berbera beste bukaerarik baltzen lapurtutako etxeak dituzte saltzen nola nahi, ipini salgai, espirala ez da bukatzen mingorra zuen merezi zigorra ez ere zean utziz deus estatus beri altxorra gure lagunari eman ziroten kolpego gorra danak endu ostean, orain dibadu zorra.

0: entonces siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Autobide mediatikotik irten.
2: Izan zaitez, 87 irratiaren bazkide.
3: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
4: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
3: 87 irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: universal de la autopista mediática.
1: Hazte socio de la Larogueta Masaspi Irratia.
2: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
3: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
2: Laurogeita Masaspi Irrati Librea.

zaude, mesez erantzon tazu. Ez dut nahi mobilarek, soilik gertatu den guztia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

El karma y tatuón doren. O véanlo, betazalek, solik zaituzte estaltzen. Ez jarraitu beldurari, ez esan beti, ez esan inoiz ez, utzi libre munduari, bidea egiten dut.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

Hemen ganbarako limboan izoztutako irakaspenak idaztera nindoan da argatzak hartu duzu. Itzaltzerik ez dut lortu, itzaskerik ez dut sortu, papera basa mortu eta begitzen.

zuk duzu. Garrazten bagaituku garaiak, marrazten ditugu guk paisaiak. Guziok arrebak anaiak, baina ezberdinak diren bizkarrak eta bisaiak. Beraz hain erraz ez, epaitu jelosiz josi den kritikak zentzurik ez baitu. Nahiago dugu beste nitzale jarraitu ta sarri berdu.

zorionez bideak aintzinera joateko egin ziren. Zure begiak solik daude zuri behazuk, sartzen duzu duda zure barne mundura. Zederra den izer dizbustitako ura, zoriona ez da elmuga, zoriona da bidea. Aberastasuna denboran neurtzen, lasaitasunaren altzuan segunduak urtzen. Bidean ekin harima bilusten, bi aldiz ez erotzeko harri berdinarekin. Inor epaitu baino lehen arren, lasaitu aditu gauzak nolakoak diren. Zelda jakiten hemen egian ondagoen, dena aldatzen baitu zaprismatik zuekiten den.

beti berdin, denbora joan ala. Gerozta gehiago jakino hartzen naiz, urbilago nagoela jakitetik ez ere ez dakitala, baina badakitala. Denek behar dugula gure buruen babesata beste baten magala. Bizitzeko, argitzeko ilargiak eguzkia

onura balekar, orekaren zugar, zentzuaren figura, eman diozunura, entzuriko dizu eskura, gian goizagian beranduagian itzaroteo kakitearen dotea, beharko genuke landu, mugak ezarri zeruan, dudak baliagarri bihurtu buruan, eta zendea eskatasuna bizitzaren jokuan, ez da bukatzen besteena azten den leku.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita Mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan! 87 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Original y copia. El programa de las versiones en Larogeita Amazazpi Irratia con Fermín Larrondo.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: 97 Irratia.
1: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
2: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
1: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?

laurogeita hamazazpi irratiak 10 urte bete ditu. Askoz gehiago betetzeko, sartu laurogeita hamazazpi irratia.info webgunean eta izan zaitez irratikide. Laurogeita hamazazpi irratia, amets egiten duen irratia.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan! 87 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Estás en la radio que sueña.
3: Para que nuestros sueños sigan siendo libres, hazte socia.
2: 87 irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.